0: 我可不要，我不要。
1: Kajanja kava kazi, kati abakana katenga faba shaja tulazewa
2: Mukala katea